fo e wa de jiye fi mo e fi se wo re de yakopon wo na wa suma of the abeti woman e wa de ye de yenim bo sumi ya ye na mu

kyerɛ Awurade sɛ Awurade ɛsrɛ wo wona wo soma a ɔgyeɛ bɛgyee wo ma Awurade gye yɛn ɛfiri musuo biara mu ɛsɛm biara mu ɔyɛ nna biara mu

ene anopai ene dai bra mi jina pa bo mu yi mi sire wo yesu kristo di mu se ewa de dum ye ahoden empai ba hoden won ko kra hoden emra ye nso ewo ye empai bo mu ewa de won ko kro be dima ye wo ye empai bo mu Ewade wo nkonkron Seye de wo ye mpai bom Ewade wo nkonkron Bua ye wo ye mpai bom Ewo Yesu Kristo de mo Patroka se ewade Sire mpai bom hon o deyin